0: الكريمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, басқалабыз Қазанда сағат 10:00 ярты.